Hvala u nje Jesu. A u okwenye nje delalo. Amada kama galio. Bogboda kama galio. Aye achiara kama galio.